0: 持っている状況によると佐渡浩二は軍刀の型破りな解読方式を使ったルーフォンのリズムを翻訳できません
1: ということは暗号解読本はムーシー派の手に渡ったということか。
0: はい、ムーシー派は何度もルーフォンを助けた。つまりあいつは早くそのリストを手に入れようとした。早めにムーシーを殺さないといけないんだ。
1: ムーシー

0: 伊波が始末されるとなれば君をかくまうことも難しくなる。
1: あいつの死は軍統の内部調査を混乱させる。星計画を進めるのは有利だ。
0: 君がそう決めたというなら手抜かりのないよう計画を進めるまでだ。
1: はい。
2: 该找的地方都找了，还是没有霍飞的消息。
0: 不用找了，他愿意回来，你不用找。如果不愿意回来，找也没用。
2: 明白。